0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0570281055

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن هشتاو حوت پوین حوت.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فی لایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشتنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برگ بین جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال دشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

پرهدم یخ دوایت کردی با پرهدم چقصی چایا کد بو نکرهدم.

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکه تواب خواهن و تندروستا چونکه لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران تا جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 88.8.

راديو خاك نونو بوينديك.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کن لشارشي هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خور کن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال بشکن و هولی بو نکن شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوندي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5. إيرا راديوي خاكا 99.1.

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر ام کتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخان و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپ کرده که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستقو حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانی و مروفه.

گوران یک ناوی همو شهیدکانی هنو داوای دکر کبر جیشین و تازیه بپوشم دلین لچیاکان دا ککان یکان ام حوال جرگ برایان بیست همو چکیان کرد دا پاران و خواه چیاییان چپاله بده امام بپاریزه دست ببالی جمال دینی 28 ساله کوری شامیل و بگریه کلسند به ترسبورگ مرونی بردستی قرال شامیل سر برد یک دانیشت پنجه لردینی بوز و خناوی ورده دا و بطوندی تماشای پیاوکانی دورو بری خوی کر گوتی یونس ام گورانیا چند دیارا گورم صد و دو دیارا بزانه چه ام گورانیا دانا و صد قام چیلیا دا دوی بومن بیالاو مریدکه یک سر قامچی را چشه چه او گورانیه داناوه همو قروقا پیان کرد دلیم چه او گورانیه داناوه امام دایشی خمبارو پشکو ماوی حاتلا گسکی چی به دسته و بود رولا او گورانیه من داناوه امرو لمالی ایمه تازیه مانه هانه ام گسکو فرمانی خود بجه بینه امام نختی دانا اینجا گسکه که لدست دایشی درهی ناوه به دیواری هاو پسند دایه تو برالو مالی دایه که سیری کورکی کردو بای دایه و رویشت هر کل کلانه بزرب و شامیل شیری دا کن پشتینی کردو و چاکتی فریده دایه کم نابی لیدان بخوا من که شامیلی کری اوم سزای تاوانه که دا چشم تا کمر خوی رود کردو لسر سکوی راک شاو بمولی دکی گود بو قام چید ولانه دری بیان او چیت پیادلم واب که مرید دو دل بو امام روی گرش کرد مرید دکل همو کس باشد دیزانیم رو گرژیه چی بدو آوه کوت در کاری کردنی امام بلام به هدی لیده دا لباتی لیدن هر پیدا دا یعنا شامل قید بو نراندی لجی من راکشه لجی من مرید بروتی لسر سکو که راکشه شامل دستی دا قمچی و سی قمچی تندی لیده که برا پشتی هموی شوی لست لیدن او های تیگیشتی استاد است پیکه نکی رخواتیم پیب کهی ها مرید کوت در کاریو شامل ده اجمال 28 29 نه تازه بو به 27 باز ندهی کبره آرقی بر روده ها تخواری با قولی چپه سریه و پشتی امام وگر روزه شاخه واب و ریگای لیک تی پیر ریوی تی داری وقتلان اگ وابو کر رو اس پیک پیش شیلیان کرده بی در کاری تواو بو مرید لکوت و ناسیش قول یل کشا شامید جلی کرده و بروشکی لخویده اینجا روی کرده اوانی دورو بری و گوتی چی های نشینه؟ ایمه دبی شرب کین هیچ وقتی گورانی و تنو حقای جرانو من نیه با دوزمل گورانی من در حق بلین بشم شیر فیری گورانیان لکین فرمیستان بسرنوا چکتان بسون اخلگو من لدست شو بلام داغستان ما و شر هیچ تا بردوام داغستان 25 سالی تل جنگه لدوه شر دا گونیب جیره لگرمی شری گونیب دا کچن روژه چی خان امام لمزگو دنیوشی دا کرد فاطمه جنی گوری امام گوتی داغستان قد بدبختی وای ندیوه سهوی فاطمه داغستان پیشتر بدبختی چی تری وای دیوه کامه اوی کمن جنی چی وکو توم هبو چوم شواینم بسر هنائی امام پیکنی مرید بریندارکانی که لمزگو راکشاو لگلی پیکنین داغستان که بو یکم جار جویل پیکنینی امام و در گود هموی پیده کنی امام لم ساعت هر سخته داغستان دا پیکنی که او هموشتهی بشان ازیه و دستی خسته بو هر سیده اینا چند ساعت پیش دیل بونی پیکنی کتو پر شامل حیبتی گرد هر سیج نکی لسری بردشی گونی بدانا و پی گوتن او گرانیم بابلین کدای کشی رحمتیم داینه بو فاطمه و نفیسه و شوائنه پیک و حالیان کرده گرانی بگرین دینشین چیه یکن بگرین بو مردوان بگرین پیان حال بلین بگرین دوشی گرانی که برای و منگ حالات امام پز بو تکای دوباره بکنه و دوباره دیسن فاطمه و نفیسه و شوائنه گرانی که انود هم جرهان گرانی که دورتر رویش چیه جر تریفه مانگو شور ربی و داد خوخکانی گونی بجوانه بود شامل هاواری کرد تو خواه سه باره بکنه و سه باره هم جره گرانی که دورتر فری گنده سوتاوکانی نزی گونی گنده پکانی نو شاخه دورکان ها
همو مورد شهید بوکانی امام لناو گر جوان لیب لگل گردو گولی بیانی دیسان گرمی شر دو شر دستی پیا کرد کدنجی چک نما گورانی کب بووا دجمن بسر برزی لگل امام جولانوا چکو اسپیان دایوا جنیان دایوا بلام داغستانیان ندایوا حالی انده بو باکور داغستان تنیا گورانی پیردائی چی شاملی بو مایوا

یکم جار هر سیجنی شامل گولن یکن با دیلی سر برس شدی پاشن ما و نفیسه و شوائنه پاش تریش کشوینه کشوائنه پاش ببورکک پاش تریش کشوائنه پاش هویکانی ما بول لبیابانی دوری عربی دا گولن یکی با شاملی کش کردو شدی دو جنو دو گولنی خلق دات نصر باسی شوائن باوکم دای گوت جوانترین افرتی مالی شامل بو یکم خوشوی سو دواجنی امام بو امام وکو همو چیه یک بپی روشتی خو من جنی دهینا بلام امیان خلاتی شر خود بو کاته اخفردی المحمدی نایبی هر ازا حلمتی برده سر مزدوگ چه بزرگانی چی ارمنی با دیل گرد آنای نازداری با یخسیر گرد آنا تنیا چند روشی که ما بو بود از گیرانکی بگو از ریتوا مریدم دستکوتی لکپن پیچاو با کشکی امامی برد کلا سر یا نهال دایا امام چه ببینه باش دو چاوی گورو شینی وقت آسمانی داغستان او چاوانه یکو راست بیتر از لچاوی امام چاقین با پیلاوی قالتاق و چک وردین و چاوکانی امام داگران او چا ارمنی امامی وادی کنگن جو نقوز بلام شتیشی وی لنگای چاوکان دابو کچکی سراسی مکرد کچا لگل هیزو توندی دا نرمی و بزیشی لو چاوانه دا بینی چاویان بچاوی یک کو جنگاوری نبرد لدلو هستی ببی هیزی دکر امی پیشتیشی سیر بو ترسیشی کوت دلو اینجا فرمانی دا ام کچل چوهی ناو بی باو اوی بوچی امام کچی چی جوانه هموشتیشی هل خویدی من خوم دزانم اسپاکه زین که برانبر بم چه داوایی چه فدیه کم هیچ هروا بیا فدیه بیداو اخفردی المحمد سری سرما شامل قد بیا فدیه دیلی بر نداو بلام او امامه پیلکی لگل ناکره شامل بکچه اخسیرکی گود وادد دین مو باباوانت کیفیان پیده پیان بله شامل جردن نیه کخسی شاملیان لآنا گیان آنا بسرسامی تماشای شاملی کرد لو بر روای دابون کچه اونده حوز باو قصیه نیتو دوباره پیان گود امام او رو داوی زول دلگرانه ببی فدیه داد نیر نوا اینجا کچه نشمیله کر روی کده شاملی بوتی سروکی داغستان کز منی بخورتی نهی نوا من خون با تو هاتون هاتون ببن ببنده تو شامل گوتی چون با چی چکه گوتی حتم او پالوانه ببینم که همو قوقاسو سر اپی دنیا باسی دکه چه دکه بکه بلام من با هیشتی واز لو دیلایتی نهینم که خوم هلم بجار دوا هنگاوی گلیره دور نکو شامل گوتی نخیر نخیر نخیر بابا شب چی توا چکه گوتی شامل او توی قصه واده که همو کس به پیاوی آزاد دزانن شامل گوتی فرمانی خواه شکه گوتی خوا فرمانی وا نداد شامل گوتی خوای منو خوای تو فرمانی انجوده چه گوتی سر و چی داغستان من دیلی توم کویلو بندی توم لمولو خوای تو دبی بخوای من لدوری من دالیه و گورانیم لباری تو و بیستو ایستاش گورانیه کنیم لبیر ماو لناخی دلم چسبان او کچه ارمنیه حالی کرده گورانیه گورانیه چی خوشی بزمانی بیانی چری مانگ لپنا شاخی برز و حالات و کچه ارمنیه که هر گورانی لباری شامل و چری مریدکه و جوری کود امام اصب زین کرا و کچه که ببم نه لیگره با گورانیه که تواب که اگر بقد همو جیانیشی بخاینی دبیر توایید که پس چند روز مقام و قوب داغستان ابلاو بو و خلق چرپند یه جوی خلق گند چرپند یه جوی گند چرپی نهایمت بیستو تانه شاملش نیچه دیدیه نوا امام امانداری راستقین امان بچه ارمنیه چیه نوا گاور امام دیدی امام دشوا امام لباتی نیش گل گورانیش نکای دگریه بمجور همو داغستانی چرپند چرپه چرپه که راز ده چو امام سیم جنی هنه جنه بو با اسلامو برجی شاخانی کرده برو ناوی چی اولیان هنه آنا بو با شوائی نه خوشترین خواردینی امام او بو که او جنه بوی لیده نه نرمترین نوینی او بو ام بوی راده خست جورکی ام لهمو جوران روناکتر و گرمتر بو
قصه لهموان خوشتر بو روی گرجی امام نرم و خو بو لجاران برحمتر و مهربان تری بیهاد زور جار قاسدی باوشی کچا لمزدوک و دهات انتکای باوشیان بشامل دگیان کشوائینه بنیریتو و بخوازی مالی دنیای همو جاری شامل بشوائینه ده گود بلام شوائینه همو جاری یک ولامی داده امام تو میردی منی حزدکی سلم ببر بلام ناچ مو امام علامکی داده و دست قاسدکانی مزدوک پاشان برای شوائینه هاد امام بخیرات نیچی گرمی کرد و ری ده شوائینه ببینه و قصه لگلب که خوشکو برا دو ساعت بطنی پیکه و بون برا باسی خفتی باوشی و فرمیسکی دایچی و خوشکی کرد باسی جیانی خوشی مالوی بو کرد باسی دزگیرانی گنجی بو کرد که اشتا هر خوشی دیو بطمایتی بهوده بو شوائنه نها تراره برای بنا امیدی گره

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود. اوی
3: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منالچار کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانیو وردکاری لتلار سازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مول و مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران تا جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاو یک 0 5 0 5
4: رادیوی خاک 88.8

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشي هاوچرخدا بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیوازکان خلقین شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و گردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی گردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکان دا بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: سلام
1: یوش.
0: سپاس دکم. وکو گنجک پیام بله روزانه سرکالی چی؟
1: من لکاری ویدئویی کارم و گرافی دیزاینرم به هماشو و تا کارکی من لسه کمتره و رو لقل شاخیم کارم.
0: سرکال تو بیتو به هیوای کاری زور باش. تئوری امر باز لالی بردی اکی لقل رقا. باب زین تو پیناست و آن بابت چیه خود کسی کی چونید؟
1: منو خودی خوام کسی که لبردم حتی او کوپیاشم بکره لبروی من دینا کم باشه واسه فیری کردم که لبردی لپیاشم مشتی خواه اگر یک برام بر غلطی کشی کرد تو چه پاشی لب که بالام لبردنیش سنوری که خویه او کو همشتی کیتر چون که هنی کسی براسی شانی اوانیه تو لبردی لحالت قبلاً غلطه که برام بر که اکرد باشه واسه من لیکیم
0: تو قدر روبروی او بوده توانه مثلا کسی کشتک برامر تو که تو قدر لی نبوری
1: بله توشی او حالت بوم لبروی شتاقه نتوام لیره باسی کم بلام نخوش بو زور لسر که تو یعنی تنها کاریگری که گورش لسر ما بو بو یعنی نتوام شکات لی بوری
0: مروف تا لی برده به باشتره یا خود نه
1: مروف حتی او کلیه برده به باشتره بلام او که ایک عرضم کردی حالت با حالت اگواره بلام کشتی اکیش بو اگر اشتاکه جوانه گوره نه وزول لسره نکو راسی شانی او یک کسی خیلی خوش بید چون که امون کسی لدنیا شانی چانس اکی تره
0: خاتون گم سلاوه لبه
2: سلاوه توش
0: زور سپاس ماشالله زور جوانی
2: زور سپاس
0: من بولی روژانه به چی او سرقالی
2: دوام ایشکار، پروفا.
0: اخوانت کاری چی باشه؟
2: باشی شانو.
0: سکان خوش بود.
2: درست فاز.
0: به هیوام لد و روزه هنرمنده که زور باشه لد. درست شهر که من با پرکی لد شهر لکی هنری.
2: زور فاز، ایشالله.
0: بهم بله تو کسی که لی برده یا خود نه؟
2: لی بردم ولام زور ضرر یا لجیانم که لی بردم.
0: چی ضرری لی آید؟
2: لبری ایتالیا برده بی. جیان زور به رحمانه. آواستت.
0: یعنی هیچ کات پاداشتی باشی خودتو لی بردی خودتو ور نگرفت اصلا
2: قط
0: بس هشتا برداومی لی بردی
2: امه خوم گارم بلام نمتوانیو نتوانم یعنی زور حزکم یک بملانی که زور رقن قد لی بردنین
0: و چی وار بیر اکی توانه
2: بیر کنوی خوم هستا کم وابی باشا
0: وادارین باشترین نکنم با بیت رو بوی بردامی لیل لیل
2: دار سپاس ممنون
0: پیمان بلید برای زل جیان تا لم چند ساله که ازمونت کردوا کسی که لیل بردی؟
3: بله قربان من حد لسرتای دروز بون موانه کسی که لیه بردوم بو همون رو پکانم خوش ویستو اگر مروفشی شلیشی برام برکردی بدم دائما من تیگینیا به شوازی که ادبی لیچو ما تپیشو بوی ازاری نفسکی نیم و انسانی که اگر لیه برده به لجیانا گوری خویتی چون که ایما همون که لسر زوی عجین همون من موقتین اوانی هتاکو بخیر بین حتی اکو دنیا ابمینی با ماوی شکاتی هاتوینو اروین لبر او پیویز ناکا تو دلی خرچی برنج یعنی آزاری خرچی وی بلام اگر بزانی کسی اگ مروف یک خرافا پیویز ناکا لگل یا بجید هاو ریتیب که اتوانی بشیویشی ادبی وردور در خودی لدور خیتا و
0: زور باشا لبردهی چی فیری تو کرد؟
3: لبردهی شخصیتی پی بخشیم خوشویسی ناو خرکی پیه بخشیم هرچی هاوری و کسو کسی انبینی کلیم تیگا علی کسی که زور گوره و لیا برده
0: سلام سلام
4: باشی خاتون
0: زور سپاس دکم هاورین؟
4: بله هاورین
0: ماوی چه نیگا؟
4: سالونی و زیادر هاورین
0: هاوریتی چیش دکتان زور تایبتا؟ ولی کوی کردنوانه بون با هاورین؟
4: دلسوزی، دلپاکی، هموشتی، لخوشک زیادر بوم
0: و هر تمن درش بن پیام بلای تو نوانه لگل لبردی یاد شونا کسی کی لبردی؟
4: کسی کی دل پاکم لبردم یعنی باش لان
0: چی وای لکردی آوا لبردی؟
4: جیان آوا نه هنی تو کات که خوب است هرقال کی بلی طاو من اما رقم نم کسی نه لی نبورم جیان آوا نه هنی دائم لي برده بي باشترا كان غلطك هي او بي خوبه هل لي برده بي باشترا
0: هنا كس الله رقي لدلا بي ورق بي باشترا
4: نع او هادشي شتيجي انت لدستي ايت انا او كسك زوري شخوشة لدستي ايت ما بونيش تيكي بتشو كواني بوتيني وانت انتك تي تو لي برده بابا باش بيت بابا شيكا بوتو بيت
0: خو باش بوكا
4: اي طبعا
0: باش مليها وريكا سلاوي لبا
5: سلام توش خاتون جان
0: زور سپاس دکم پیام بله توش همان رأی ها و رکتی هیا
5: همان رامه چون که همون کادلی برده بیت سرکو تو تربی لجیانا و باشتریه تره خوی گوره باشتر بوده آنه تو باشتر بو اکا رقل دلبون زور باشی بو نه آنه زور بش زور اشتگانی جیانا لدسی کستگانی دورو بره لدسی تا و کلی برده بیت دل صافی او کاتا باشی و کسانی باشه ناسی تو کسی جان باش لجیان تا امینه تا
0: ما مستقیم سلام لبه
6: سلام لیهوش.
0: سپاس دکم. پیمان بله لگل کاری هنری است چونی بر همی تازه ته.
6: هندی کار هی اگر بام رخ سعی کم اگر بتوانم.
0: دو عذاری نه مشکو. دو
6: عذاری.
0: گویا گریو کو بیسره کیتو.
6: ماله.
0: امروز تصویر کم هی لسر بابتی لی بردی و رقیش. ام دو چم که. باب زنی لی حمید بانی لی بردی چی دگانه و رخ چی دگانه.
6: بیگمانو کسی که لبواری هنری ادبی فکر ایش کرد. خوی نتوانه رقل گرید بلام گل یک جار نتوانه بلام رق بلام پست بون هی لجیان یعنی پست بیله شوار دوره که خود پست بیله شتکان بلام بگو من لبردهی من اما اوکو ایم لسر استی تاگ لانه ملتی که زور لبرده بین وک لسر استی تاگ بلام لسر استی کمالگا براسی توی چی دو برای چیان لناو ایم چندو که لبردهی زور زحمت اگه اوکو لسر استی کمال قصه اکم بلام لسر آستی تاگ اوی که ایم روزانه و کوچیانی روزانه ممارسه من کردو ایم زور به او خلقانی که لانه آزار من و لانه پش ما یک بیان بینین بیر مم چه تو یا سرزنشتیان نکین یعنی هر باسی نکین و یا لانه ایم آزاری اوان من نبه ایمش انسانین هر قابلی غلطین اوان بینیم چه تو بس ایم او که کلتوری چی کلتوری اگل کاملگا که لی بوده ای زور کامل ناومانه بر راست.
0: کارکی بودی دگری نیست.
6: هو کارکی بود بایی مبود و برای چی؟ او لعنتی که حکم رانیان گرفت و دست و دسلط دارن آوانه. او دو برای چی لیوان آوانه؟ یا بلین حتی استش اما کمالگاهی چی خیال چین؟ یعنی دست مستواي خیال چین آنها زور بر رقود و برای چکان در زبوبه.

0: catching a slow
1: yeah little. I'm catching a bash slow
0: fast like mashallah I'm chow juanana lehi kech
1: bas aqabam wallahi ba pir ma cha yana kalfa
0: dey har sarko tu bis pam bale to kasaki le burzeit
1: alhamdulillah لك سكان ابو جان بلان ببي بابلين هلاكا كاتك سكا شنجارك دوباري كاتولاني نتواني وهلي بتجاري كيكلي ببوري
0: دوبار ام عثماني بينا بخشيتو
1: بالضبط نتواني ام عثماني بكسكا ببخشيتو انا
0: شو هاي لك رتولي بوردبي
1: بيقو معنا ويك مسلماني الحمد لله و پرورد کمان که باش و از پرورد کریم بتوانی لکم کرته یکتری ببودین همون من حالا اکین روزانه حالا اکین و دایلی بودنی شکین بوی یعنی ابی آنی تیا به حالی نبتوانی یکتری ببودین بس هنی حالا شه کناتوانین او
0: کسانی معنی پیشتری
1: معنی پیشتری فکیت او بله
0: اما جرایو عزیزانه بو که با ما کی خاک دوان زورینه اوتیام بله بله برزهی حتی او که یک شمای زهاتو بمینن بخیر خواستن لگم.

غریبم در بدرو بکسم تچوچوی خمدم آوم آخ ندلی غریبم در بدرو بکسم تچوچوی خمدم آوم.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها $300 مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کی نوی بو شار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: خوي دايقون بيك كلا هدا إيشا قرصة كان بويا أو قصيك برز اللي زوزو لجي خويتي أجر إما بيتو دايك كلا مالو كسك بيت كوكو سركرديك تعامل بك لقل منالكي لقل هاوسركي بتواني تشون مالك بريو بري لمال خوي دس بيبكا دوي أو ام دایک راست با مالک خویتی بالام دوی تاکی در اچت که پروردی دستی ام دایکه یعنی اما کاملا گایی که تندروز بد جنی که تندروز توایا زور زور بیه که وانی بس رابطه او بویا او دایکی که لمال و بو بوی که چونالیت جنی مالو بیتو منالک بخیو کد یا مالک بری و بری براستی یکی که وکویتم پی یکی که لیشه پیرو زکن بویا او کسانی که اما امانویت هم للاینی وکویتم اکادیمی وانی یادمتی کمالک خلق این بلام لپروژه کنی یکی تیجنانی کردستان هر ام پروگرام منانیه کمال پروگرامی جاواز من هی بو نمونه اما ایشه که این بو جنانی جوتیار اما ایشه که این بو جنانی او جنانی که لشاخ بون یعنی به هر نوع لنوع کن اما امانوی بروینه نو همو مالکو همو او کسانی که پیویستیان بویا که پالپشتی بکرین و ببین بستر کرده بویا ایمش خوک خوطان از این لورزی که نویان ورده ورده و کارکن من دست بکردوا انشاءالله لده هاتو نزی که ایو خوشتان او راستی ابینن
1: انشاءالله انشاءالله انجا هر لسر قصه تو که هر زین خان که باسی او خان مانه من کرد که ایتر براستی زور بی جیانی رو جانهان لمالو و خریکی مالو منالو خزانه که بخیوی که لماوی رابردوه که بلن بلن سنگایو شاعیده لام اماده بولی رو سلاوم های بوی بس من لبتوزه لبابتی خان مانه کرد باسه که من گواسته و سر خان من یعنی قصه که جوانی کرد براستی و تیشانو خان پرسیارم لیه کرد که آیا گرنگی داو بشعر بو دایگ بو مالوه و تی زین شانو خان او رجانی که اسمو مالوه زور زو هسته کم که دایی کم دلی خوش نبه یا خود مشکی اسوده نبه بوایا هستی پی کم یا کم مالا که من سرده دوام چشته کن من او راجه تامی او راجه اینیه که دایی کم دلی خوش و انرژی کی باشی هی و توانه و طاقه کی باشی واتا خان من براستی تر سروشتیان باشی و یکا دل خوش بو براستی خوارنک خوش به هل خو اگر شتی کی زور زور سردش به هر خوشه لبروی دلی خوشه تو با دل همو ایشه اگه که مالکا گرمو گرترا منالکان زیرکترین منالکان که اگر نو لقتاب خانه دایگ باوشی که گرم تری بو کاتوا لبروی براسی او قصه توش زور هاورم زور زور گرنگه که ایتر زور زور گرنگی بخان مامده لبروی که ایتر کاکا نویگ لبردسیاتی او مندال بگینه اگر مشکی آسوده نبید بگو من خزانه که زور ناتن دروز دروز تبید اینجا کارزین خان اما بزنم که او ماوی که خولک لنزیک و اگادار بون و لبه بون چشتی که خان من براسی ایتر زور زور سرنجی اوی راکشا چشتی ها بو لخان مانا که ایتر اما زور جگه سرنج بو
0: وزین وزن براسی من او کچانی که لگل مانا بون او جنانی که لگل مانا بون برواکا شانو خان لچن پروژه که ترا لگل مانا بجدار بونه توانه بس او نپال پشتی بکرن ابنو یعنی او کسا اتوانه زور زور برهم هین بلن او کمالگیا بلان بداخوانه او توزک او مجالانه کامل نو کومالگی کوردی له استایا کتو پالپشتی کی راستقینی جنان کی راست زور دورات اکریتو زور شد اکریتو بلام لو اچت بو روجا ک دو روجا بلام تو ک به ماوی کی دور مودا ابد بو نمونه او کسانی ک لقل مانابون دوای او ک ل پروگرام کی اما کو تای پیهات وزکان لشونی زور شیاوا جاده کتر بکر هین راوه تو للان شوینی جاوازه وانه اما موزانه بقصدم لویه که ایما او کچانه من که ایم بینید برواکا یعنی هسته که امانه بدل ایانو خزمتی کمالگا کن خود بدل ایانو خزمتی موضوعی جند کنو ببین بستر کرده اگل نیو کمالگا دا هم اوی پیشو قناقی پیشو من هم قناقی تریش من که همانه طبعا ایما لناو پروگرامه کنش منه اویکه دقت ما و اما او کسانی که بجدار من قلمانه بشویک تعامل یعنی قلکین هاوسنگی کی زور زور باش اپارزین بولونه یک که بک‌گراوند یک جوازی هيا لدین ولا روی سیاسی و یا هر روی کتر او بیا بلام ایما و کوی که تی جنانی کردستان اوی که بلا معنا و مهم کسا که خویتی جنکه و کچا که خویتی که بزنی اتوانیت بجدار بینا ام پروگرامه یا خودنا او بو که او تبایی که لنا

0: ويعني دروس بو بو يك بلوش تاني تل كسرن جيمني زور زور راكشا
1: زور
0: ويك
1: باش
0: لا خال هذا جرينجا كانيش او اما لا قناغ كان مثلا بون من خلق لا شاركاني زاخو حتى كو بينجون بجدار بو نقل معنا تا استاش يك لا بجدار بو كان نم ماوي بيشو بيون دي بيو كردم كلا كونتاكت على قال او كسيك لا شاركاني تراي وبتمام بروجي بيكو دروس كان كاما براسي يك كلا دل خوش يا كانو
1: زور خوشا كفيدباك كي باش ببيني تو لو خاتون عنيك بجدار بون ودواتر حسب كيكا يتر خوليك نبو هر آوا ولا نابه كاري لسركان آنه وكا لبيرو هزريان عبمنتو دس خوش خاتون براسي من زور زور سباسكا من زور دل خوشم با هبوني ايو و توانا و تاقي خانماني كرد براسي ومن لدس بيكا كش ما هندك اما جنبا وكر زور دل خوشم بو يكا خانمان بوير بن لسركاري خوان بنو ولا سر پیکانی خوش یان بوسن و همیشه امشو کو خاک تی وی هاوکاری همو او خاتونانه بوین اگله مالی شو تنانه پروژه کی پچوکی شان هبو به محزمان کدو لرگی پروگرام کان مانو بانگیش یان کینو کارکان یان برانسنی تو زور زو بخیر به سر چاو خوش حال بم با بینین ان شاء الله به هوای سر کوتنو کاری باشتر بو برستان من لیر وردی واجی می انا کان می حزه کم تو واجی کم وب جبی فرمو خاتون
0: نش دست خوشی تن یکم زور سپاس ما
1: یا خوا بخیر
0: فرمو سپاس مارکرکارلیک
1: او خلا مکان معنا والله جار جار نا وقتم لبیره چتو
0: کارزین
1: کارزین خان پیام وابی اونش جگه نما و ایتره ها ورده ورده بر رابیت او باک هک بیش رابیت او لس فرکی با من لابا دس خوش کارزین خان زور سپاس انجا بی تو لای من عزیت کشی زور زور سپاس تکم زور بخیر بی سر چاو سپاس بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاس بو میوانه کنم براستی که همیشه آماده یان هی لپروگرام و کمیشه آماجه پیدا کین براستی شانازیه کین با سرکوتونو توانو بهری خانمانی کرد هیچم نماوه جگل دست خوشی و سپاس با ایوه اچما برگی دواتر بردوام دبم نگلتان فرمون
2: ویب سایتی خاک به شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرای و استاد توانی لرهگی ویب سایتی خاک و بینری پخشی راستو خوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حواله تندرستیو کومالایتیو همه جوارکانو بابت سنز را چشکانو بینینی برنامه کانو چندین بشیدی که بشیواسی چی سردمیانه

0: دوباره سلطان لبی خوشویستان بر دوامی لگلتان انجا لبرگی دومی امروی پروگرام بگمان بابا تکمان هنریه و کمیشه آماجه پیدا کم براستی زور زور دل خوش بوم امسال بطایبتی ام هاوینه زور زور ایش من بینی لشاری سلیمانی اما نشانی اویه که کیتر مناوقی خوی بخویتی پای تختی روشن بری و کمیشه آماجه شی پیدا کن که گرفتکان هیا قیرانکان زوره بلان براستی وزو توانه و طاقه هم اکترکان و هم نوسر و درهنرکانیش طاقه اکی باشه انجا لعیسای حالی حاضر که استامن قصه تیده بکم شانوی دلی خومنیه لسینم ده نمایش دکره لپیمانگای هنر جوانکانی سلیمانی که نوسین و درهنانی ام کاره ماموسا درین حامیده که به خوشحالی و ماموسای منه و لستودیو میوانی خاک لگل من دا آماده و گفتگو دا که این لسر کارکو و کمال پرسیاری باشیش منده به اینجا براسی حزکم بانگیش چیب کم و ایتر دست بگین با گفتگو کارم فرو ماموسای جان ماموسا دیرین زور بخیر بیسر چا ام هاینه ماموسا گرانم بینی توم بینی یا خواه بخیر بیسر چا چای ماموسا جان احوالت هموشتی باشا سرطا مندونه بن کاکا ازانم که تر زور زور هلاکن یا خواه بخیر فرمو فرمو یا خواب خیر بن ما مصاجان چونی
1: شانو جان باشیز پاسه کم ریزه
0: دمی که اکمان نبینی و
1: اره والا سور دمی که دیار نمائی او بو
0: آیا ما مصاجان هم گلی یم لیکن بس امسال همو شانو گره کان چون سیرم کردو براسی و بنیازیش بوین یکم روش بین بو او ایو بس او کپی مو تیتر ها منالو بیبن بو شو ولی چو داینیم دای کلم مالی منالو بو بینم رنکو
1: بس قرار مانو ما منو کشه ای جاور بینر
0: تو شیو بوی ما مصاله گلیانا
1: هر زور والا اوی شکلات کشه کم بس مثلا حوصله شکل اکتر کن تلفونی با کلموتی ما وصف چی تانوی نزی که نمایشون باو کاری کن کنم بس اگر لم نالا کن بیا
0: بس اگر لامری وارد دو بیره دستان خوش بیو لشتان ساخ بی جا والا حزه کم سرطا لهو دست بیب کم که خود ام ایشاد نوسیوا
1: بلا
0: دلی خومنی لسینما براسی نه یکی زور زور جوانا حزه کم بوم باس بکی چون بو او بیرو که یا و هل بجارنی اکتر کانم با باس بکا معانات کانم با باس بکا درددلی خوب که لیره وگر حتا
1: بلای میشه با لیو دست بیکم درددل من کم تر بو یعنی لبروی که براسی یعنی رازگوش بوم لبروی که بو کشه منه بو خوی دو کشه هی همیشه سیشت هی کش ابیت هوی دروس کردنی کاری که شانوی یکیان تیم صافه خوشبختانه من لمیشه شانسی که باشم بو بر کمال اکتری زور باش کوتم چوانی که ازمون یعنی چوانی که تازه کارنو و تازه کاریشانو یکن تیمه کم زور زور لیان رازیم و زور بباشی و زور ببیکیشه توانم بلن بیکیشه ترین شانو بولمایی ده سالی رابردو ها که برم یه نبیه اپ یعنی اوانه باش تیمه که بوماته پیشوه اکترکانی ایشگاه
0: این ترلی عاجز نبی ماموسا
1: نه لبر کنال ما خراب بون الان بیکیشه یعنی ما بس خرابی او نیه اوی که تو کمال ارقل لبردم تا هی که هر کاری کشان یکی که پیوندی با صافکه و نو کو شخص پیوندی با تیمکه و هی لم ایشان ما بود لبر که خوشبختانه تیمکه باج دروز بو
0: جز
1: زو وقت رکان بعد نبین و چاو بیشتر خالی دوم که زور گرینگ دوایی که تیم دروسه کیت براسی شونه که به بور راهنان و خو آماده کردن اما پیمانگای من رجوانکان هبو هاو کاری کی زور باش یان کردین لا سرتای پرووتا اساس کن مای شخین له نو پیمانگا تو انی من او چشش حل کین که چشی کی گوری براسی چون که چگلا اسنگ کانی بردم دروزبونی کاری شانوی نبونی پلاتوی بوشونی پروو انا خالی سیم که من کردم بسیم بلام بربری پشتی همو بابتی شانوی ایش مسئله بدست و او پاره که تو شانوی که پی دروس هکی بودجه که او بودجه تو لچو وید اما امسال خوشبختانه ب چطری کلتوری لسلیمانی دروز بو که خبرار لما حفته ای داهاتو خویان بناسیان بشوی کی فرمی چطری کلتوری لماوی ام چند مانگی کتایی سالی 2026 هاوکاری کی زور باشی کاره هون رکانی اکر و لنایوش انا بطایبتی شانو توانیان چند کاری کی شانوی برم بهینن او ایسای منزی کی دو سی کاری تر لآماده با حاضرن یعنی بایی که نمایش بکری و کاری تریش کراوه و کاری تریش اکریت امانه هموی با هاوکاری چطر بو اما شوای کرد که ام هاوکاریانه پیکو من بشه که تریش که براسی لانی که تر زور هاوکاری مو بولا حل کردنی که مالا کشم کانالی کورسات بو که هنیا شتی تکنولوژی و هنیا سکرین و شتم پیویز بو اوان بویان دابین کردم یعنی بویا تو انم بلم خو هر شی شانوی زور قرصا پرالا مشکله پرالا درد سری یعنی بدو خی زور قرصاتی پری بلا ما تو انم بلم میشه که کردم انا لو روانگا و یکالم بیا که شترین ایش بول لچاو ایش کان تر که امش پرالا کی شب بلم بر که تو کی ش گور کان حل کی شتم چوک کان بسیط ر بنو
0: راسته جا ما مساولا امش چی تر بلم او مانان عشقی زور زور تایبتان هی بوشان و براستی قینا امسال بارودو خکا لوانه توزی باش بیو کو اماجو پیکر باش بو توزیش تکان آسان تر هاو بده سوا بلام لا دو سی سال دی رابردو براستی بارودو خکا زور زور خراب بو یعنی در هنر هاو بولام اوی شوینی پروفم نیا کاربام نیا اکتر کانم رقبونه تو و گرماش یعنی براستی یعنی او عشق زور نبی بوشان و براستی چه هي تحملي او همو كيشو جيرو گرفت بكات
1: والله مثلا منيش يعني هر تيم يكا كومال شانو كار لشونك دانشين يعني او گروپي كي بيكا وين دانشين
0: پروغاكين خوتان باسي كان انا
1: او خوتان زول امپرسيار لخو لبيناو چي اوال لخو مانكين بون مونه احسا من که او من پیویس بو با پروفا خوم کارتون او کم برگون او پروفا بون مونه لبروی که من نیو ساعت چل دقا 25 دقیقه زودتر لاکتر کنه چون با هولی پروفا لگل سوس که یادی داری درهنر بود ایشکر لگل ما هاو کار بود خو من پیکو مثلا چمن لیه ناقع که من آماده کرس بلیت من بز بوی که همو شتیک بباشی برو بگو من تنها یک شتیک که ایش عشقا من زور زار مثلا با اکتر کنم تو دو سی او سی مانی مل بس من تقریبا دا مانی دو بشه که فرمی دست میکردو با خو آماده کردن با امکار شانویا
0: لبست
1: تو چواری شش او با فرمی لناو پروا بوم یعنی اوی ایشی من ام لماوی حو مانی لناو ام پروژه من یعنی و کو خم تنان اکتری تیا لمانی دو لگل مایه مثلا ما وصل پیش رو لمانی دو لگل مایه که خو من آماده کردو کاسیم من کردو پلانی ایشه که من دانه و چیپ کنید چون نکنید به یک دنیا اشتاد یه پر رین تاگر شوی نتا و بردام تو مکریه لما و تو بروی تنانه دگر او بفروشی لبازار کیسه که کری به هزار دینار دوانزه دانیتی های فروشی روشید ده کیزی بفروش بزنه چند خیره که مثلا اگر بو ماده بید هر کاری بکنی تو زیاد لشانو پارد لدست که لأساسا شانوار پارد نیتی لبری که تو خود لسر حسابی خود تاتو چو اوکی لسر حسابی خود پیویسی کانی روشان دابی نکی هموشتیک تنهاوی که هی عشقه وام عشقش دو لعنه لعنه که خودیه پیوندی با خود و لعنه که تری آنوی بون من من پیام وای کمالگی کردی پیوستی با و های ببی و کمالگی که روشنگر کمالگی که مدنی پیوستی با و های لعاستی دنیا آودی و بشری و آودی و کلتوری که های پیشانی بعد من لبواری شانو تو آنم ام کاره و کم لبواری شانو ای کم کسی لبواری ورزش او کاره کات کسی لبواری سینما ما که کسی لبواری موسیقی هر یکی که من لعنه خویه ارکل لسرشان من بزور یک لزور کم بر پرسیاتی لسرشان من دیو شهرستانی که خو من پیشانی دنیا بین لامرو که اما در رگی سوشیال میدیا و همو دنیا لبردست منه
0: باش دست خوش جا والا حزا کم بزانم که لکاتی نوسینی ایشکایا اکترکان راست و خول لمشک تابو او زانی که اما با فلان کس باشا یا خود ابی ما مصابش رو لگلابه ابی گلی خانه لگلابه یا خود صدفه بو هل بجارنی اکترکان
1: خوی لراسیه من که بیروکه کم هبو تقریبا لناو بیروکه که کمال کسم لگل آبو که پیم خوش نیره را نیان بلیم همی اوه دانش نیم قسم معنی کر کمال اکتر پیه که چون ایشه که شانوی بین اصلا اوانی که قرار بول ایشه که بند کل ایشه که نمان اوان هان داری که زور سری که هر بوی که مزایی تر بیر لشانو کم و بوی که بتوانم بون من لمسالا کاری که شانوی دروس کم بر راسی من نمویز کار کم بلام ل 2025 جواب بردوام دو سه هاورم زور هانی انم تو بو ایج ناکی وره باشان یکین با او کین با او کین با زور هانی انم
0: راسته
1: ل 2006 بر یار ما ایش بکم لمان دو بیرو کک دروز بو تیم کی زور باشم دروز کرد
0: زور
1: با بلام تیم کا شر ایران و امریکا هات پیش و مطار کان دا خرابون مونا اکترم ل گلا بو ل دره و هات بو کما تار کرایو پی وی سی بو براتو بو شو نکی خو یعنی توشی کومل حالت بو همو تیمی کله سرتا ولا گل مابون کسی نه مایو بس ما مصافی شو مایو جاری کتر من دوباره کاسینم کرده و هرچند که دوباره کاسینم کرده و من دقیقا با طاوتی حاضر بو یعنی اتوامل ما مصابیش رو تنها اکتر بو که که قسم که من نسی اول و لگل ما بو و لخیالیش ما بو تنها که قسم کد لگلی ویتم کارکین به یکوانه ویتی شکت سی ویتم هیزنی ویتی بیرو کت سی ویتم هیزنی ویتی چون پیامل من چیب کم ویتم بس وانا ما یبزم توی شکل لگل من یعنی اگر تو بی که من خم دقیقا نوسم میتر زن چیه نوسم یعنی ام گفتگوانه هبو بلام خوشبختانه تیمی دوم که هاتن ناو مثلا گولی خان شادی سونیا کامو ماموسا سربس زور زور یعنی براسی اتوان بلام او شبو ابو هموش انا من پیاتیه پرم بویتم رم بم لم اکترانه بکید بگنبم اکترانه بویتم پی کوم برهم دروس
0: کش کوتا کارت پیش ام کار سالی چن ماموسا دیری
1: دوز کوتایی 2004 لنا ورسی 2004 بو
0: 2024 باش لبینی او چن سالیا جوازی امکاره ولا قال او کاری ترتاچیا
1: لسر یو کوا
0: حمله روی نوسینا و حمله روی چاوبینینا و بو جیان بو خلق بو دنیا بو دققه
1: من اتوانم بلم ام ایشم اوی که خون بزن مثلا سری شکانی خون مکم یعن خلق کش پیه مالیت و هیچی شکم له هیچی شکی تر ناچه ده ولی که خون به هیچ بابتی کشو نبسمو یعن خون به هیچ ایدیا که نبسمو تنها من پش به پروه بسمو پش به تیکسته بسم پی بسمو نو پروه لو نو پروه دوباره هم تیکس دروس کم و هم فضا دروس کم و هم کار لگل اکتر و اواب کم کتا ایش کوگه ایش مارچوار که لسال 2024 کردم تیکسته خون بو او تیکسن زیکی 5 سالی پیش شوتان نوسیم
0: 5
1: سالی رگ من خریق بوم ایش مکل لسری لبروی که براسی دقیقه زور زور قرز بو بابتی بو لسر بابتی کشنی روزنامه نوسو لسر مسئله مافیا گری و قاچاق چیتی و او دوخه نالباری که لناو کمالگی کردیاتی ایه پاری پیویسم با او بو بزمان ام بو دوخه خراپی که هیا من بیکم بزمانی که هنری و بیکم بزمانی که شانوی و حکایت یک دروس کم ام حک او ایدیای که من امال رقی حکایت و کارکتر و بجرده و ببیه اوی که هیچ کشه که یاسایی یا هیچ کسی که سیاسی بود دروس بید لعنک پیوا بید تو درژی اوی لعنک پیوا بید تو خزمت بواقی تواو تواو و کاری که سر بخوا دوایو که کارشم کرد بخوام بریار ما من تقریبا نیشکانم لدو آستا بول لروی تیماوی یکن بابت کمال آتیکان که زور زور گرینگ پیم لهمو ایشک ما بطیبت بابتی خیزان و بابتی اوی که خلکی گلجر سخفی که وکاته و که پی او تریمال زور گرینگیم پی آوا دیوکی تریشه و دیو سیاسی که هبو بلام لدوی که اگه جمارسوار استیکم کرد نزدیک یک سال سالونی بطاعتی و سمت ناند لسیر کردنی شانو لا هیچ دیگه همو بیروکه کم نمیشه که خم سریا تنها بیرم لوا کرده و چون من دست بیاب کم و چلا روی فضا چلا روی کار کردن لگال اکتر چلا روی بابت و حتی او کوی که خوش بختانه هم اوی که میسوانیم لم دخا به دستی بیانو که بابت اکی بطاعتی زور زور جی آوازا فضاییشه که زور جی آوازا یعنی بجوری که اتوانم بولم حزکم بینر مثلا کارکه ببینم من با وصفی کارکه نیم تنها باستی شکم یعنی ما بس مویه با من هموشتا کن جی آوازن لنواندن لشوازی درهنان لبابتا کیب یعنی همو اوشتانه تاو جی آوازن لوی که هیزن بیم خون پیشتر کردیم
0: باش ما مصادرین والا اما بزنم که نوسری شانویک ایشک ابه سربخو بنوسه یا خود بنمونه ارکل سرشانی که او گرفتانی که هیا او کیش و مشاکلانی که ایتر روزانه دوباره ابیت او یخی خلقی گرت و او لینا ابیت اوانه باس بکا یا خود ابیت براسی جونه ابا او کارانه سر بخو خوی بنوسید
1: والا این پیمانه هیچ نوسره بتوانه و بنوسید دور که بیت والا کمالگه که خوی او کاری که توی بینی مثلا ایشه که بینی طواو طواو خیالیه او خیال لنا واقعی او سرچاوی گرتو بلا شوازی یرانه و که بونمونه بیکاسو کات یک تابلی جورنیکا دروسه کات جورنیکا رو دایو که میجویه بلا ما او احسای اما اگر نزاین جورنیکا چیه تنها تابلوی که سوریالیه بینی مثلا ببیوی که بزن حکایتی پشتم تابلو چیه توی بینی مثلا او تابلوانی که وانکوغ دروسی کردوه تا او کزارشت لو سایکولوژی و لو دوخی لو دوخو سردمی که او تیار جیاوه اما کارکه ابینین اتوانین تی بگین چونه بلام هرگیز مروف فیگری مروف و که فیگری نیه که وانکوغ لناو تابلوکانی دروسی کردوه با نوسی نیکی کاری شانویش من پیم آیا کز نتوانه به کز بوله چی بنوسی و چون بنوسید باز لواقعی کمالگه که باز لسی که بلام من با خوم قصه یکی زور ایکم لهموشو نکه ایکم من لو نوسرانم زور زور لوقالیم زور باورم با لوکالی بونه هرگیز آمان زی منو نیا وی که مثلا علیه ادب و نرزمانی که جهانیه به بعضی کیش گردونی کن که بعضی کیش کانی مروف که بشه وی کی گشتی من علیم هنر و بتعبت و شانوی که من ایکم به بعضی کیشی تاکی کرد که تاکی کرد لشوی بانمونا لحریمی کردوسان من خوم لحریمی کردوسان لشوی رژیم لسلیمانی تنان لسلیمانی جلس چه منطقه یکم برکوتنم لگل کیا هیا اوانا بابتک لوکالی یکمو چون که پیم وای اگر یمن نتوانین کیش بچوککانی نوجیانی خومان ببینین هرگیز نتوانین کیش گورکانی دنیاش ببینین و هیچ تیگل او خورسر نیه تو او کیشانی که زور زور تای بچوکن لجیانی انسانا تو بتوانی در کی پیب که لکمالگاکی خود کاری لسرکیت دواتر پیشانی دنیای بدهید ایما بیر معنی چه که بوی من سیدی هنره که بونم نه بوی بچی خوف سرسامم یعن با دیستوفیسکی سرسامم لبروی که رک باز لو دو خو سرده مکاته که خودی خوی تیه اجیاوا و خودی خوی که برکوتنی لکل کمالگاکه ها بوا بوا من ام لوکالی بونه ام بابتی بونه ام بچوک بونه و بوا سرتاک لو شونی که تیه اجی لهمو بابتی گرنگتره هر وکو شعرکی گوران که علی بریسکی زیخه کی جر تریفی مانگشو لج کانی کی رونی بر تریفی مانگشو لجیریا بلرزیا گواری زیخو چو جوانتر لام لدریای بیسنور اما کشم انوی همیشه چم لدریای بیسنور که او زیخه نبینین لشر کانی کا بریسکی تو براسی من بشون بشون او بریسکی او زیخه و
0: هر بجید ما مصایان دست خوش بیو انجا حزه کم بزنم ولا کا زنم که لبیستی مانگو دستان کردو به نمایش انجا قرار تاکی بردوام بید مامسا
1: لراسیا کاتی چی دیاری کراو نیو بلین تا فلان روش بردوام بید چون که اما ایشکه من با بینر کردو حتا او کوی که توانیم بلن بینر حضوری هبید تا او شونی که بتوانیم بردوام بینیم تیم لشونی که شاکه زنی من کاتی وی طایب کن طایب کن روزانه شانو که من لپیمانگه یون رزوانه کن لپولی بدی عدارتاش کجمیر پینچ پیشکه شکریت ایتر یادارم
0: ان شاء الله دسو چاوتان خوش بیو زور زور بخیر به سر تمام براسی پروگرام کت زور گور کردم زور زور شان از یکین با تو انا و طاقه او ز ارین یباشی ک براسی هتان ایتر پایتخت روشن بیریش با ایو مانانه و جوانا شانو همو دقو نو سینا کانیش به ایو جوانا به گمان هر هبن ان شاء الله سلامت و تندروز باش بن هیچ من ما و گشتی کد ما و تو اماجی پی پی خوش حال بن
1: والا هر اویکا وت مهمور روزه کاجمیر پینز لپیمانگای و نرزوانه کان شانو که من مایک شکلت کومل اکتری زور بتواناتی ابجارن دلنیام مثلا بشه کی زوری خلقتوانی چی جیلی ببینیت چون که من بو خلق شانو که من دروس کردو و چی رو که و بابتی که ایشی لسرکینه وی که علی دلی خومنی لسینم دا بابتی که زور حساس و بابتی که زور هم زانستی هم اخلاقیه که دلنیام هر کس یک بیت نه هوا لکه و کاتیت درو شکتی اگو راوی تر به بازیم بخدا او شتتیه چون اگو رت وینر به بیت ببینه
0: بگو من ان شاء الله دست چاو خوش ما مصیان انجام لرا بردی واجی می انا کان می وحزه کما واجی کی ختم بابا جبلی زور سپاس فرما مصیان اوش قلا مکان معنا والله
1: والله ككوا
0: بس الرفي سيما والله ما مصادرين
1: با من بسور بیکم دیار
0: او والا حزا کم زربی میوانا کانم بشین باش جو کن والا هی ما و شوین ما دست خوش ما مصایگا زور سپاس کم من جا بیت اولای من عزید بکشی بله خوش ایستم سپاس که بینر من بون سپاسی زورم بو میوانا کانم که میشه آمادی یعن هیل پروگرام دوباره آماجی پیدا کن که شانوی دلی خوم نیل سینم دا روزانه ببردوامی کجمیر پنجی ایواره لا خالی بدی عدار تاش لناو پیمانگه هنر جوان کانی سلیمانی نمایش دکت وان سردام کن زور زور سپاس که ما مصیح زور به خیر بیسر چاو سپاس کاتی که خوش بو همو لیکو خاطن لگل
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1 رادیوی خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نوازه و ستراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حلکوته جوگرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

برق دواز بنا أفضلي دويني أتناسي أمرو كل زام

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرختا بنياد بنين كافيو رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دستبر بين جيگيشي آرام تندروست كشيشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان بخول كين شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو هيمني جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیواندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کنی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکه لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال دوشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: کە فێرە کرد ئیشی ژنجاو و ئیشی پیاوجایە خۆم فەخرەکەم من خۆم یەکەم لەوانەی کە زۆر زۆر حەزم لە کارکردنی ناو ماڵیشە هەمیشە حەزم لە خواردن دروستکردنە حەزم لە میوانداریە هەموو ئەو ئیشانەی ماڵ بە فەخرەوەی کەم کە خۆم و کوژنێک دەتوانم بیکەم یعنی ئەو شانازیە ژنێک کاتوانێم و ئیشانە بکەم ئیشی دەرەوەش بکە بەڵام مانای ئەوە نییە کە کوڕەکەم یاخود مێردەکەم پیاڵەیەکرانە با لەبەرەوەی ئیشی ئەو نییە ئیشەکان هیچیان جیانین بەڵام ئەوە ئێمین خۆمان حەزمانەیە ئەوە بکەین لەبەر ئەوە ئەمە پەروەردەکەیە پەروەردەی نادروستەکەوە لە پیاویشەکە بە نادروستی تەعامول بکەم
1: باشە پێدووە تا چەند سولحی ئەشعاری کاریگەری هەبووە لەسەر زیادبوونی توندوتیژی دژی ژنان
0: بزانی کاتێک هەر سولحێکی ئەشعاری لە خوێنا بە تایبەتی کە کرابێ ژن درابێ پێی بە تایبەت ئەمە زەرەرێکی زۆر زۆری هەم بە کۆمەڵگا گەیان و هەم بەو خێزانانەش گەیانە مەسەلەی ژن بە ژنە کوشتنی کەسێکە ژنێکیان ماوەتەیە هەنیێمە هەر لە دێر زەمانەوە سەیری کە بزانەوە خێزانانە چۆن پەروەردە بوون سوڵحکردن لەسەر ژنان زۆر زۆر قورسە ئەوە جیایەگەر لە کێشەیەکی خێزانی ئەبێ بێن بتوانن بەڵام بە شێوەیەک ئەو سوڵحە بکەن بۆ هەردووکیان باش بێت نەک هەمیشە ئەو مستەڵەحانە بەکاربێنن کە تۆ ژنی ئەبێ بێ دەنگ بی ژنی بگەڕێرەوە ناو ماڵەکە و ژنی بەڵام بێ بە پیاوەکەش بووترێت کە ئەویش پێویستەکە ڕێزی بکرێت لێینەیە تۆمتیژی بەرامبەر نەکە ئەترە مام هەموو ئەوانن کە لەناو کۆمەڵگایەکە ئەوێ ئیشی جددی لەسەر بکەین ئەینا سوڵحی ئەشاعری بەرامبەر بە خوێن ژن بدرێ ئەتوانم بڵەمە تاوانێکی زۆر زۆر هەر کەسێ ئەوە بکاوە تاوانێکی گەورەی بەرامبەر بە ئینسانەکان کردوێتی
1: قزان خانوو تارێکم هەبوو لەسەر ئەوە کە خۆم بنووسی بووم چکە بەڕاستیکم لەوانی کە حەزەکەم لەسەر پرسی ژنان بنووسم وەکو ڕێی خۆم بنووسم زۆر سوپاس باسی ئەوم کردو کە سوڵحی ئەشعاری کاتێک کۆ ئەبنەوە پیاوان کۆ ئەبنەوە بەداخەوە باز لەسەر قزەیەکی ژنەکەن پیا کۆ ئەبێتەوە دا ئەنیشێ ژن ئەبێ بە قوربانی
0: کاتی خۆی ئێمە کارمانە کرد وەکو ئەتوانم لەم ڕێکخراوەکان و بە تایبەتی کە من لە هارتلاندام و چەند مەشروعێکیشمان هەبوو ئیشە کرد بۆ ئەوەی کە یاسایی و بەشی یاسایی و کۆمەڵایەتی و دەرونی و ئەمانەمان هەبوو زۆر جار ئەوانە پێویستیان بەو بوو کە تۆ بچیتە ناو خێزانەکانیان کە کاتێ دانیشتن ئەدبینی کە مەسەلەن کەسێک ئیتر ژنەکە هاتبوو دەڕەوە ئیتر هەر کێشەیەکی کێشەی ئەشعاری زۆر زۆرە کە لەناو کۆمەڵگاکە تا ڕۆیە ئێمە کە وەکو ژنانە چوین لەگەڵ یانە دانیشتین زۆر پێیان سەید بوو زۆر پێیان قورس بوو لە بیدایە تا قبوڵیان ناکردن بەڵام وردە وردە کە تۆ ئەبینێ تۆ تەوێ بە شێوەیەک کار بکەیت بۆ باشترکردنی ژیانی ئەو دوو کەسە باشترکردنی نەکوشتنی زیاتری خەڵک لەناو ئەو خێزانانەیە هەمیشە ژنیش کە باسی ژنەکەن ژن ئاشتییە ژن هەمیشە باس لە ئاشتیەکان لەناو کۆمەڵگایە هەر خۆی دایکە ئەو بەزەی و ڕۆحی کە هەیەتی ڕۆیەشی جیاوازە یعنی پیاوێک و ژنێک لەسەر دانانی پیاڵەیەک چا هەریەکەیان بە شێوەیەک بیرەکەنەوە لە بدوێ ئەم دوانە هەردووکیان لە هەموو ئەم بڕیارە قورسانەیە دەوریان هەبێت
1: باشە ماڵی داڵدانی ژنان
0: بەڵێ
1: شوێنێکی سەلامەتە بۆ خانمان
0: بە تاکیدی زۆر زۆریش سەلامەتە
1: بۆ دەنگوێ و قسە و باسێکی زۆری لەسەر لەناو کۆمەڵگەی خۆمانە چ شتێکە وای کردووە
0: ئەوە لە پێشترا لە پێشترا توانم بڵێم لە سەرەتایەکە کاتی ئەم ماڵی لە پێشترا ڕێکخراوەکان بە دەستخۆشیەوە زۆر زۆر کاریان کردووە لە سەرەتایە توانم بڵێم یەکێتی ژنان دواتر چەند ڕێکخراوێکی چەند حزبێکی کوردستانی هەبوو لەوانە ئەوانیش ڕێکخراوێکی ئەوان چۆک و خۆیان ماڵێکی داڵدەدانیان داناوە دواتر ڕخراوی ئاسوودە ماڵی داڵدەدانی دانە دواتر دوای ئەمانە هەمووی بە دەستخۆشتی ئەڵێم زۆر زۆر هیلاک بوون کاریان کردو هەتا ژن لە کوشتن دوورخەنەوە دواتر حکوومەت لە ساڵی 2008ەوە ماڵی داڵدەدانی ژنانی بەڕسمی دروست کرد سەرەتا قورس بوو بۆ خەڵک کە چۆنەوێ کچەکە دەربچێ لە ماڵ بچێتە شوێنێ بەڵام تۆ بزانان جێگەی جێگایەکی حکوومەتی پارێزێ لەناوە بەڕێوەبەرایەتی و کاروباری کۆمەڵایەتی کە باحسی شتیماعی ئەمانەتیان لە دەریشەوە وەزارەتی ناوخۆ ئی پارێزێ لەبەرەوەمە جێگایەکە بە هەموو شێوەیەک زۆر پارێزراوترە کە بچێتە ماڵی خزمێکیان کەسێ هەمیشە لە سەرەتایە کێشەمان زۆر بوو زور پیان قرز بو که کچکان بور گتنوانو اگر نچوات او باشتر بلام استا برواب که هر خوان برایو بری برایو برایت یکان الان استا اگر کچک نچیتا ناو شلطر یا خود جنگ لما لو در چوبه نچیتا ناو شلطر کسو کارکی یه دلی کتاب اکمان بوب که با بخلق بلین کچوتا ناو مالی دال دادن اجنان چو که بمروری زمن کار کردنو ایش کردنو ایلی کدو کجیگه ایکی امرو هر چنه کشش زور علی استا چو که جنگ کرو برو کشه به تو به کشکی چاره سر کرده زور جار چاره سر نکرده زور جار چند ساله کیس من ها بود ساله ناو امشال ترانه اماو تو دواتر لیره هیچ چاره سر که نکره و براو تو درو که باشترین جگه تو ناو لاتا که خود و بتوانی کشکانی با چاره سر کرده ملام زور کششه چاره سر کرده و دواتر سردن ها بود که اما یاسای اتوانم لما دو داتون نیتون تیجی در چوی آرو برو برو تون تیجی در چوی لنا اوه لیجنی اشتوائی هست لیجنی اشتوائی کن با اوه تا تک امدو خزانه که شایانه بید لنا او لیجنه پاریزه دی تیه خلکانی لرنا و رخ راوکانی تیه اندامی هر اتوانم بلم لنا و برای و برای تی خویان که کاریان کردوا تو جوری کمالایتی تیه امانه همو پیکو دانشین لگل یا ندانشین بوی چون بتوانن که شکانیان چار زور جار ام که شانه چار سر بی زور جاری چار سر نبی بلام که چار سریج نبو نبی تا دوشمنه ایتی خوی که شی ایمالی ره که کاتی جنو پیاویل یک جابنو ایتر ابن دو دوشمن و همیشه منالا کانیشان ابی تزحی ام دوانا بلام رک نکوتنا یعنی ام دوانا رک نکون با ام شرگوری خیزانه کان درست نبی اما نه همو پیوستی به وی که وش یاری زیاتر بدري ته کومل گا به تای بتی لم جگان یا للیجنی اشتو اشتو وای هم لنا کومل گا شار اخرا کان کومل گای مدنی زور زور کاری کړ دولس رم بابتان حتی جنو پیاو حتی اتوان لنا خزانه بمنه او چکه خزان ترین ترین پاین او کومل گا بلام اگر له حالت کی شا جابونه و نمنا او دوج منی که استا ام یعنی ابرو ايش کړنی ام هر بم شوی و زور جاله کوم مستانی عینیا کدان شتون سامان کړو هم با اوی که خواه ان چونکه ما زنی ما مستعینی اینی دوری که زور زوری ان هیل کامل گایه ما هم حکومتی جو وزارتی اوقافی زور دوری ها بو کردنوی دوره لگل رخ راو کنه بوی ما مستعینی اینیش هم مشکر بن برام بر باوی پی کوا چون کار بکن لگل با لسر باش ترکدنی برو دوخی ام کامل گایه زور جار اوان زور باسی شلطرکانیان کردو بباشی که اگر هر کشه یکیش به پیوستکا بچه تا اوجیا گه اما معنای نیش ونی که خرابه چون حکومت یه مزنه انت که هی بقدر حکومت امان بی با هر تاکیک که تو رو بروی بید هر که شیخ بیتا مالا کد لدست بچه ابی حکومت جگه ای که بی بوی تو بگری تا خوی
1: باشا زور کت ما مستعین اینی لگل رک خراوکانی بواری جنن دکره بلم گفتو گوی که زور قول اکویت نیوان یعنی لسر یاسای فرجنی
0: نوای راست همو یعنی هندیک لما مستقیانی اینی که بده خواهی من هلی می کردستان هم یاسای باری کسی تی لکاتی خواهی هموار کراو تا که رای گری کراو لفرجنی به چند مرجی که دیاری کراو بلام ایتر اوان زور جار اچنو با اعتباری خواهیان سر شرع که شرع حلالی کردو چوار جنبه بسی ما زانیم که به همان شیورن او قرآنی شاد چون دیاری کراو چون باس کراو که باس لعدل و عدالت که انسان کن هیچ کامل انسان کان نتوانن او عدل و عدالت بکار بینن که اما قرصه و دو جانی است و دنیای است زور زور گران کاری به سرها تو اگر تو بته خزانه کی تندرست بگ بینی جنی کو پیو کو مناله کانی اما نتوانن پیک و چن هولون هتا مناله کی باش یان حبیلم کومل گا که است و زور زور قرصه چون اتوانن دو جنو سه جنو ام هم مناله پیک و یعنی بجین که زور جار هموی کشا گورکانی که رو اعلانه که ملگای به هوی امانه وی لبرو هندیگ لما مستعانی اینیش نخیر زور باش و زور دوریان هی اعلانه که ملگای به تو اگر خزانه که خود کشی نبه و چی به دوی حزو آرزو آگره چون که اما بیت سر بابتی حزو آرزو اینایی تر لحیج بابتی که تر نیه که او پیوستی با بیه که جنی خوی هبه و منالی هبه و مالی هبه ولم کاتانی استاشا
1: باش رضا خان زو کات باز لو دک دلن جنان خوان ابن کی شبو جنی کی تر بو مال کی تر بو خانواده کی تر تا چن لګلم
0: او ازانی چونه ام کباسی کومل گایا که کین کژن لیرا یا درجه دوا جن همیشه هر پیر برنامه کم باسی ومن کر که ام بشرفی خزانه کان من درن که تو لشرفی خزانه بی تو بم شوی بی کات تو توانا و د صلاته کان کمن زور جرجان رنگ نتوانن لناو مالی با کی خویانه جیانی کی آسایی برای او بدن زور جار کچانه کاریان نه تو اگر است سید کی کچک اگر کاری هبه و بتوانی ایش بکاو خوی برای او بری و هز به اچه شبکا به پیاوه که جنه کی تری هبه نخیر زور بی کاد بیده صلاتا کانن که توانه یعنی رنگ بکو نجیر او بارانه و اینا کسانه اگر ایشان هبه و هری دارایی و خوی به هیز بی و خیزانه کی باشا پرورده کرده بی روناکات اوی که ببیت جنید بو
1: زور باشا من دکره بلم خوشبختانه براستی لناو کمالگه استا بشی که زور دبینم هم لخانمه هم لپیالان که تک خانمه اگل هاو سرکی جیا عبیتوا نازنوی که هبو بداخوا پیانه ود بیوجن بلام استا لغیگی لکراوکانی تایبت ببواری جنانه و براستی یعنی بیو باس بکن که او کسا به هاو جن ناو دبرید تا چند کارتان لسر او کرد بو اوی که اما پچس بی لناو کمالگای براستی
0: والله ایتر او کار کردنی که زوری اوی لناو کمالگای یعنی حتی لدادگا کانی شابانمون لهمو یا تو به کار بکی بو اوی که اما معنی کتای جیان نیا دو کس اما پاپ که باز لحاو سر بیدید که اما پیکو عقده که گریبسته که ام گریبسته که پیکو یکی بوی تا کتای جیان بیکو بی بلام اگر حاتو رک نکوتن پیوندی که نتوان را بردوان بن لیک جیابونو ایتر اگر با طلاق دان بی اگر با جیابونو بی لرگی دادگام کتای هنان نیا بجیان لبر او ابی او بی هاو جینا یعنی هنیه که باشه و ناشیرینه که زور جاری ما بینیم آن الان او کاملا گاه به چای کتر بالا مستحم و آمانه گران کاری به سر هاتو زور زور آسایش ها و خلق او جنان خوشیان به ازن و خوشیان بخواتن کاری هی ایشکا پیوستی به هنیه قبل من تنها به بی پیاوی ایتر من ناتوانم
1: بشیم
0: به بی چانو چنه ها جنمان ها بولا کاتی خواه مردکی انفال بوا حتا استج او هر بنالکانی منالی گوره و هموی دانشتو بدیار بنالکانی و یعنی کتو چن تنها باباسی استانه که قبل انجنی استا او جنانی کونیش چن به هیزو با قوت بون با همو بارو دوخ سخته آتیا پر ریون
1: راستا کمپینی نای من نای دایت ما
0: بله
1: بو اون دقصه و باسی لیه کوتو براستی بشه که زوریش لپیاوان براستی کوتونه سر اوی که اعود که تک منالگ لدای که بیه ویلی حتوی اعود او یعن بنای دای کیو نو بنری یعن بنای باو کیو جا پیم خوشه پیش اجابم بیتو ده کد نوی چیا؟
0: نوی نعمت خانه
1: پیت خوش بو ریزان نعمت بیت؟
0: زور زور آسایت چون اوانم خوش اوید ایکم یعنی لسر سر ما لهر جگا و فخر با من اگر من ای آبه و با کشمم زور زور خوش اوید و همان شو بلام ایمه لکاتی خویا که کاتی بینی من لدوی حاتنی داعش که چنه ها منال بداخه و لناو ام اولاتی ها لدائیگ بو که بزور بی که ازانین با اختصاب منالان لدائیگ بون که دائیگ کان عراقی بون مرجنی هرجنانی یزیدی بین لرجنانی نتوکانی تریش به همان شو منال لدائیگ بو حتی اوکاتی مستردانی مسلمان کرزانی من چنه ها منال خیه که منالی مسلمانی شه تا استحویه یعنی که زور قرص امن اناو کومالگایا که استتمنیان سالی 2014 بوا استیمال 2025 جهن ام منالانا استیانزا سالا هوی کن یا بچنو مکتب لبرو ما بسخد بو ایم دوامان کرد و هر وای کشه یکی تریش بانو با طیبتی ام منالانی که لدائی کن منالی یزیدی دینی اوان وکو دینی ایمانی تبشیری نیا ایم دینی با طیبتی دینی اسلام ایوی لهمو دیانا تکانی تر بیت سر دینی اسلام که کتا دینم به نسبت خوانه بلام اوان نخیر هیچ که بخوینه هیچ کسی کنابه تا یزیدی تنانت ابی بس خوان لدینه که یعنی لا بخوینی خوان ابن یزیدی که با کسو کارو امانه ایتر کاتی که اوان مانه بینیم با پی یاسای کارتی مشتیمانی هر منالک لدروی حوصل گیری لدائیگ ببیت او منال ابیت مسلمان و اما ندائیگ کان یزیدی بون زور قرز بو منالکی مسلمان بخیب کن لبرو لکاتی خواه باب شیخ خواه برحمتی که قبولی گرانوی همو کچکانی کر بلان قبولی گرانوی منالکانی نکر لبروی امنالان مسلمان بون اما بیر من کردو لسرت عوت مانه بی اما یاسای کارتی نشتیبانی بگورین اویش بوی که منالک لدائک بی یا بنایی دائک بی یا بنایی باک بی چکه دائک زور زور گرین گیو تای بات پندی خوی هیا او مناله لسطا سطحی او دائکی دائی مناله که هر کسی که امره لو روژه که امره لسر قبران تلقینین بنایی دائک و کواته لناو ام دین ایما که دین اسلام منع نکره و که دائک منالی بناونه و دوات لگل مامستانی شریع او مامستانی آینی و دکتری زانکوی قسمان کرد که چنها رئیان ها به همو قرآن ریگد را ولی ناو آینی اسلاما که منال بناوی دایی که ویلی چن حالتی که محدده که ام حالتانی استا اچه تنا او بابی کل دینی اسلامی شارگی پیدرا بلام اتر خلط کی امام اوی ور نگرد یعنی او بابت اساسی ور نگرد
1: فات حالتا کتان بو بردامی نبو بو نمکات یک
0: لو کاتان
1: نبو منالگ لخیزانی که تن دروز لدائی که بیت
0: اسایی او کاتا بگلی خویتی بلام اما که لخیزانی که تن دروز منال کشی چی هوی خوی هی و ناسنامی خوی هی و هیچ کشی کی نیا لنان کامل گابت تو که منالگ ناسنامی بو در نای خو ابی چار سری بو بدوزی تو جا همیشه پیش منالان ایوا هر قصه اکن ام هستن پروژه سامان تقدیم کرد او کاتب با پارلمانی عراق کواجوم کرد و خون پارلمان تر بوم تقدیم من کرد با سروکی پارلمان ولی من بده خویتر کتای این دوره پارلمانی بود من توانی هیچی شکل سر بکن ولی من هر بردوان بود خلق کانی ایما ایتر بمشه و یه وریان گرد که امانه ایانه ویلن او کمالگا همون منالک بکن بناوی یعنی ببی ویستو آرزوی برام برکا منالکان بکن بناوی دای کانو همو یه من اقصب و یه مالین یه ملک کمالگا کن ها همو تمناکین همو منالک لناو پروسی ها و سرگیری ها لدائیگ ببه دایکو باوکی که خویی ها ببه بلا مگر منالک به هر کشی ها ببه لدروی اما لدائیگ بو لده صلاتی خویانه بو با اوی بارو دوخه که استاوه که داعش هاتنا و ام همو منالا لدائیگ بو ام بارو دوخانه ای او منالانا گناحیان چیه لنا و مصلا زیادر لپینچ هزار منال استا هن هبیه یعنی ای امانا ابی چیان لیا بکریه که نه توانن تنانت خویندن کانیشان طاقن لبروی یه من لسر او و هنده کشمان با اوی که پال پشتی بکن حال دمی بکن والله او کمپینه ایم هر بر دوامین خود زنی مل ولاته که اینم تایبتی پارلمانی عراق هر هیچ ایشی کی نکردو بردومان تا اول کاتی خویا پروژه کمان بردو دوامان نکردون که ایشی لسر کن مل پارلمانی عراق بد خوا هم دانش نکانی اند که ما هم گرینگیان به باب کانه نیا اتر مل ایم هر بر دوامین و هر خری کی ایش کردیم لسری
1: دست خوش گورستانک من هم گورستانی به نام نشان که
0: وای راست
1: خود سردانی گورستانت کردو و تا چند کسوکاری او خانمانی کلوین سردانی گورکانی نکرد
0: هیچ کام لوانه سردانی آن نکرد چون که لبرم ما گورستانی دکاتی خو به نام نشان کنن آوانی که اکوجریم بزاری که کسوکاریان وری آن نگر نوا لبه دارن بلام بدست خوشی و دعایی که ایشی که زور من نسر کرد رخ راو کانی کمالگای مدنی اتوانم بلا ملکاتی خواهی که تی جنانی که تی آفرتان او رخ راو حزبیانا همو حرب جدی ایشان گرد و دعایی تر همو پیکا و کاربانه کرد که ابه ام جگه ناو نشانیان هبه امانه تنها ناویگ لسر که لکان نسرا و کنای خواهن دیار نیا نازانده بر رقمه دعایی که من رقمه که نسرا پاشتن ساله کش رقمه کان اصره ناو بلام دواتر دوای داوا کاریمانه برز جگلی سروکی حکومت برز قوات طالبانی هات امسر قبرانی نوی کردوا و ناوکانیان بودانا و دوای اوا داریان تیاروان به همو پیکوا اتوانم بلام گران کاری کی بسر هاتوا که بابتی که تجزور مهمه داوا یعنی اوصاج به همان شو داوا کرا که اگر جنک بناو نشان بو کز نهات بدوایا ابي پولیس ایشی جدی لسر کار رنگ لپش تراوانه بو بی بلام استا ابي بهموشی و کسو کارا کب دوزره دا حولی جدی بی نگه وی که ایتر دیار نمو دوای مانگی که تر وازی لی بینو اوراقا تحقیقی که داب خن بلن نبر اوی نا دیارا چون که نا دیار نیا چون هاتون چون کجراوا چون لناو امشارانه او نبی لبر او استا باشتر ایش لسر او جنان اکریکا اکجرینو فرایدرین
1: زور باش خاطر رزن ایکن با کتا پرسی هم
0: بله
1: باش دین تمن با پروسه هاوسرگیری هم با پیوان هم با خانمان چه تمن ایکن
0: او تمن ایکا خوندن طاو کرده به ایتر هر خوندن ایک بید مثلا اتوانم خوی اگر بلهم اوانی که هنده خوندنی سریع او کو معهده امانه ایان طاو کرد که وشیار بون که توانیان براستی تیب گل لجیان چون که مثلا هاوسرگیری خلط کلای اما زور با آسان به حاصل گیری تیگشت و بلام حاصل گیری گوره ترین پروسه و قرس ترین پروسه و گرین ترین پروسه شا چون که کومال گل خیزان پیکیه او خیزانه اگر منالک ای بشو نازانه خیزان ناری چیه نازانه پرورده چیه نازانه معامله کردن لگل برام بر چیه او تو چون نوانی خیزان کمالگاش گران کاری بسرد لبرو اگر کچه خوندن تا وکال 22 ساله 21 ساله کرکش به همان شه و بتوانن خواهند درست کن کاریان هبه اتصاب چنان او پروسی حاصل گیریو
1: زور باشه خاطر رزانی من امروز زور خوشحال بین لکل تو ابین و درم تو جواب بیتی لکل
0: من ایش زور زور خوشحال بوم دستکان تان خوش به هیلاگ بوید بز براستی برنامه کد برنامه یکی زور به پیزه دستکان خوش به من لدوائیو که پیوندی من کد متابعی برنامه کانتم کرد دست خوش به زور جن هیا لناو ام هریا میا کاری زور باشه که و دنگی کی باشه شی هیا بلا مرنگ نناسره تو توانی و تا زور لو جنانه بناسینی با بیکی کلوانه خومم کناسی و من ندوائی برنامه که تو دستکان خوش به
1: زور سپاسته کم چی ته بونه برنامه ملوان که ناوکه من خوش را
0: والله ناوکه تان زور خوش و دستکان تان خوش به و خوشت اتوانم بلم چیکی زور سلار زور تیگیش تو زور امکانیت زور گرینگه و کسانی که ایشکن آوا خویان پرچک کرده بید لبرو من زور دل خوشم بکچانی و کوئی آوا
1: زور سپاس بکم
0: زور سپاس
1: بکم زور سپاس مروی بکم ملوان که کمانا رزان خان اما ملوان که کشمان زور جوانه
0: های دستگان تا خوش زور زور جوانه جا من رنگی مور اختیاره کم که همه رنگی امیجنانه
1: تصورم که رنگی هنری البجه لبر کراسه
0: نه والله ام رنگه چون که امیجنان اما رنگی امی رنگی من فضل مانه دستکان خوش به و همیشه سر کوتو بی
1: زور زور سپاس
0: شلا ملوان که کو زور زور زور ابه پربا ما دای پاکتی کی تره هنی تا
1: شلا زور سپاس دست موسیقی کشمانه
0: چون که جنانی زور باش من هیا
1: دوی برنامه که دست موسیقی کشد لیو زور سپاس نکم و دل خوش بین پت خوش بید دوی خود هر خان مکتی بجدار بله برنامه ملوان که توانی لدس مستقه تا اماجه پیده
0: به تاکیدی
1: دوباره زور زور سپاس امرو هیلک من کردید
0: زور زور سپاس با تو با استافا که هیلک بون نگل مانا دستکان تان خوش دو همیشه سرکو تو بید
1: زور سپاس لگل سپاس بکم خوشویستانم بمجارا حتینا کتای برنامه ملوان که امجارمان تا برنامه کتر هر شد

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کی نوی بوشار
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

هي من عبد القادر ليك قلتك استكاني ابي مانضليت خداوند بدويك تشاكي بندكان يا دقريت تابيكا تبيانو بو اويليان خوش بد ولي بندكاني بدوي خرابي يكتري دا دقريت تابيكا نبيانو بو اوي هرگز ليكتري خوش نبن هر اميا جاوازي لنيوان باسابي لبوردي لقل رق مروف اگر بيويد لبورده بيت هيچ باساوي كينيا ولی اگر بیاید رقیل کسیک بید صد عیب و عاری لید دوزه توانه لبران برکی خوشویستانی من صلاح تان لبید با تکستکم ما دیار بکا باز لبابتی لبورده یکم لگل رقا بزنین مروف اگر لبورده بید گره و لجیان دبات ها یا خود بپید چوانه ها لگل من لگل هاولاتی انا گفتگوی که شیرین دکیم اوش بینر ما برو

0: catching a slow.
1: Again, I'm catching a fast slow.
0: So fast, like mashallah, I'm chowing on it. Lehi kiyet.
1: بس أقوم والله بعفير ما أنشا يعني كلفة.
0: لي هرسر كوتو بيز. بام بلي تو كسكيلي أبورديت.
1: الحمد لله. لك سكان أبورم بلام ببي بابلين هلاكا. کات کسی که چند جاری دوباره کاتولانه نتوانی و هلی بی تجاری کی کلی ببودی.
0: دوباره آموز مانی پن آبخشی تو.
1: بذابد نتوانی آموز مانی با کسی که ببخشی تو آنها.
0: چی وایل کرد تو لی برد بی؟
1: بگو من اوی که مسلمانی الحمدلله و پرورده که من که باش و از پرورده کریم بتوانی لکم کرتی یکتری ببودین همون من حالا اکین روزانه حالا اکین و دایل بردنی شکین. بوی یعنی ابی اونی تیا به هلی نبتوین لکتری ببورین بس هنه حالا شای کناتوانین او
0: کسانه مطمانه پیشتری
1: مطمانه پیشتری ببکی تا بالا
0: اما جرایو عزیزانه بو که با ما که خاق دوان زورینه او تیا هم بله بله برزهی حتا اوکو یک شمای زهاتو بمینن بخیر خواستان لگم

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کینوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 9.1

داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزه توفو با زمانی روسی نسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندوور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوه و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزتوفی شاعر و نوسری مزن چاپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیب یکی والایا سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستق و حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیب پریتی لشیلی مهربانی و مروف

گوران یک ناوی همو شهیدکانی هیناو داوای دکر کبرجی شین و تازیه بپوشن دلین لچیاکان دا ککان یکان ام حوال جرگ برین بیست همو چکیان کرد دا پاران و خوا چیایان چپال بده امام بپاریزه دست ببالی جمال دینی 28 ساله کوری شامیل و بگری کلسند به ترزبورگ مرونی بردستی کرال شامیل سر برد یک دانیشت پنجه لردینی بوز و خناوی ورده دا و بطندی تماشای پیاوکانی دورو بری خوی کر گوتی یونس ام گورن یا چند دیاره گورم صد و دو دیاره بزانه چه ام گورن یدانه و صد قام چیلیه ده دوی با من بیاله مریدکه یکسر قامچی را چشه چه او گورانی داناوه همو قروقا پیان کن دلیم چه او گورانی داناوه امام دایشی خنبارو پشکو ماوی حاتلا گسکی چی به دستو بود رولا او گورانی من داناوه امرو لمالی ایمه تازیه مانه هانه ام گسکو فرمانی خود بجه بینه امام نختی دانه اینجا گسکا که لدست دایشی درهی ناوه به دیواری حلق ساعت دایا تو برانه و مالی دایی که سیری کرکی کرد و بایدایا و رویشت هر کل کلانه بزرب و شامیل شیری دا کن پشتینی کرده و چاکتی فریده دایی کم نابی لیدان بخوا من که شامیلی کری اوم سزای تاوانه کهی دا چشم تا کمر خوی رود کرده و لسر سکوی راک شاو بموریده که گود بو قام چید ولانه دری بیانو چیت پیدالیم واب که مرید دو دل بو امام روی گرش کرد مرید اکل همو کس باشته دیزانی هم رو گرژیه چی بدو آوه کهو تا در کاری کردنی امام بلام به هیدی لیده ده لباتی لیدن هر پیدا ده یعنی شامل قید بو نراندی لجی من راکشه لجی من مرید برو تیل سر سکو که راکشه شامل دستی دا قمچی و سی قمچی تندی لیده کابرا پشتی هموی شوی لست لیدن استاد سپیخه نکی رخواتیم پیب کهی ها مرید کل تا درکاری و شامل دیجمال 28 29 نه تازه بو به 27 باز ندهی کبرا عرقی بر روده ها تخواری با قولی چپه سریه و پشتی امام وگر روزه شاخه وابو ریگه لیک تی پیر ریوی تی داری وقتلانه گوابو کر رو اسپیخ پیشیل یان کرده بی درکاری تواو بو مرید لکه تو آناسه ایشی قول یل کشا شامید جلی کرده و بروشکی لخویده اینجا روی کرده اوانی دورو بری و گوتی چی آی نشینه ایم دبی شرب کین هیچ وقتی گورانی و تنو حقای جرانو من نیه با دجمل گورانی من در حق بلین بشم شیر فیری گورانیان لکین فرمیستان بسرنوا چکتان بسون اخلگو من لدست شو بلام داغستان ما و شر هشتا بردوام داغستان 25 سالی تل جنگا لدو شر دا گونیب جیره لگرمی شر گونیب دا کچن روژه چی خان امام لمزگو دنویجی دا کرد فاطمه جنی گوری امام گوتی داغستان قد بدبختی وای ندیوا سهوی فاطمه داغستان پیشتر بدبختی چی تری وای دیوا کامه اوی کمن جنی چی وکو توم هبو چوم شواینم بسر هنائی امام پیکنی مرید بریندارکانی که لمزگو راکشاو لگلی پیکنین داغستان که بو یکم جار جوی لپیکنینی امامو داد گود هموی پیدا کنی امام لم ساته هر سختی داغستان دا پیکنی که او هموشتی بشان ازیه و دستی خسته بو هر سیده اینا چند ساته پیش دیلبونی پیکنی کتو پر شامل حیبتی گرد هر سیج نکی لسری بردشی گونیب دانا و پی گوتن او گرانیم بابلین کدای کشی رحمتیم داینا بو فاطمه و نفیسه و شواینا پیکو حالیان کرده گرانی بگرین دینشین چیه یکن بگرین بو مردوان بگرین پیان حال بلین بگرین دوابشه گرانی که برای و من حالات امام پز بو تکایا دوباره بکنوا دوباره دیسان فاطمه و نفیسه و شواینا گرانی که انود هم جرهان گرانیه که دورتر رویش چیه جر تریفه مانگو شور ربی و داد خوخکانی گونی بجوانه بود شامل هاواری کرد تو خوا سیباری بکنه و سیباره هم جره گرانیه که دورتر فری گنده سوتاوکانی نزی گونی گنده پکانی نو شاخه دورکان
همو مورد شهید بوکانی امام لناو گر جوان لیب لگل گردو گولی بیانی دیسان گرمی شر دو شر دستی پیا کرد کدنجی چک نما گورانی کب بووا دجمن بسر برزی لگل امام جولانوا چکو اسپیان دایوا جنیان دایوا بلان داغستانیان ندایوا حالیان دابو باکور داغستان تنیا گورانی پیردائی چی شاملی بومایوا

یکم جار هر سیجنی شامل گولن یکن با دیلی سر برس شدی پاشن ما و نفیسه و شوائنه پاشتریش کشوینه کشوائنه پاش ببورکک پاشتریش کشوائنه پاش هویکانی ما بول لبیابانی دوری عربی دا گولن یکی با شاملی کش کردو شدی دو جنو دو گولنی خلق دات نصر باسی شوائن باوکم دای گوت جوانترین افرتی مالی شامل بو یکم خوشوی سو دواجنی امام بو امام وکو همو چیه یک بپی روشتی خو من جنی دهینا بلام امیان خلاتی شر ریخود بو کاته اخفر دیل محمدی نایبی هر ازا حلمتی برده سر موزدوگ چه بزرگانی چی ارمنی با دیل گرد آنای نازداری با یخسیر گرد آنا تنیا چند روشی که ما بو بود از گیرانکی بگو از لیتوا مریدم دستکوتی لکپن پیچاو با کشکی امامی برد کلا سر یان حال دایا امام چه ببینه باش دو چاوی گورو شینی وقت آسمانی داغستان او چاوانه یکو راست بیتر از لچاوی امام چاقین با پیلاوی قالتاق و چک وردین و چاوکانی امام داگران او چا ارمنی امامی وادی کنگن جو نقوز بلام شتیشی وی لنگای چاوکان دابو کچکی سراسی مکرد کچا لگل هیزو توندی دا نرمی و بزیشی لو چاوانه دا بینی چاویان بچاوی یک کو جنگاوری نبرد لدلو هستی ببی هیزی دکر امی پیشتیشی سیر بو ترسیشی کوت دلو اینجا فرمانی دا ام کچل چوهی ناو بی باو اوی بوچی امام کچی چی جوانه هموشتیشی هل خویدی من خوم دزانم اسپاکه زین که برانبر بم چه داوایی چه فدیه کم هیچ هروا بیا فدیه بیداو اخفر دیل محمد سری سرما شامل قد بیا فدیه دیلی بر نداو بلام او امامه پیلکهی لگل ناکره شامل بکچه یخسیرکهی گود واده دیر مو باباوانت کی فیان پیده پیان بله شامل جلده نیه کخصی شاملیان لآنا گیان آنا به سرسامی تماشای شاملی کرد لو بر روای دابون کچه اونده حوز باو قصه نیتو دوباره پیان گود امام او رو داوی زول دلگرانه به بی فدیه داد نیر نوا اینجا کچه نشمیله کر روی کده شاملی گوتی سروکی داغستان کز منی بخورتی نهی نوا من خون با تو هاتون هاتون ببون ببنده تو شامل گوتی چون با چی چکه گوتی حتم او پالوانه ببینم که همو قوقاسو سرا پی دنیا باسی دکه چه دکه بکه بلام من با هیچ تیواز لو دیلایتی نهینم که خوم هلم بجاردوا هنگاوی گلیره دور نکو شامل گوتی نخیر نخیر نخیر بابا شب چی توا چکه گوتی شامل او توی قصه واده که همو کس به پیاوی آزاد دزانن شامل گوتی فرمانی خواه کشکه گوتی خوا فرمانی وا نداد شامل گوتی خوای منو خوای تو فرمانی انجوده کچه گوتی سر وچی داغستان من دیلی توم کویلو بندی توم لمولو خوای تو دبی بخوای من لدوری من دالیه و گورانیم لباری تو و بیستو ایستاش گورانیه کنم لبیر ماو لناخی دلم چسبان او کچه ارمنیه حالی کرده گورانی گورانیه چی خوشی بزمانی بیانی چری منگ لپنا شاخی برز و حالات و کچه ارمنیه که هر گورانی لباری شامل و چری مریدکه و جوری کود امام اصب زین کرا و کچه که ببم نه لیگره با گورانیه که تواب که اگر بقد هموش یعنی شی بخاینه ده به توایب که پس چند روش مقام و قوب داغستان ابلاو بو و خلق چرپند یه جوی خلق گند چرپند یه جوی گند چرپی نهایمت بیستو تانه شاملش نیچه دیدیه نوا امام داری راستقین امام بچه ارمنیه چیه نوا گاور امام دیدی امام دشوا امام لباتی نیش گل گورانیش نکای دگریه بمجور همو داغستان چرپند چرپه چرپه که راز ده چو امام سیم جنی هنه جنه بو با اسلامو برجی شاخانی کرده برو ناوی چی اولیان هنه آنه بو با شوائی نه خوشترین خواردینی امام او بو که او جنه بوی لیده نه نرمترین نوینی او بو ام بوی راده خست جورکی ام لهمو جوران روناکتر و گرمتر بو
قصه لهموان خوشتر بو روی گرجی امام نرم و خو بو لجاران برحمتر و مهربان تری بیهاد زور جار قاسدی باوشی کچا لمزدوک و دهات انتکای باوشیان بشامل دگیان کشوائینه بنیریتو و بخوازی مالی دنیای همو جاری شامل بشوائینه دگود بلام شوائینه همو جاری یک بلامی دادای امام تو میردی منی حزدکی سلم ببر بلام ناچ مو امام علامکی دادای و دست قاسدکانی مزدوک پاشان برای شوائینه هاد امام بخیراتنی چی گرمی کرد و ری دا شوائینه ببینه و قصی لگلب که خوشکو برا دو ساعت بطنی پیکا و بون برا باسی خفتی باوشی و فرمیسکی دایچی و خوشکی کرد باسی جیانی خوشی مالوی بو کرد باسی دزگیرانی گنجی بو کرد که اشتا هر خوشی دیو بطمایتی بهوده بو شوائینه نها تراره برای بنا امیدی گره

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیو یکی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک با رکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
4: رادیو خاک 88.8

0: خور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینه که لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جان کی تندرست
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
3: راديو إي خاك هاشتاو حوت بوينت حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
2: گرانه و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 8-7-5-7

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران تا جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
2: راژیو خاک 99.1

کوتر بلی بمبوری با گردنم آزاد کادم عفوم کن هورو استیرا عفوم کن خورو منگشون.